0: se fatana reng le ka lapeng la gago
1: go kwagala pele thobele FM mona kong ye
0: re ba maemo a pele ditabeng tša tshedimošo le boithabišo ga re maswana eupša re bo rera badi ya ditabeng tša gašo
2: ke puku ya sepeditang letsompa
0: lenyaga